0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.tret.net/ таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 24 июну ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Байрактар Түркия атомдук электр станцияларын курушу керек деди. Министр Байрактар Лондон климаттык аракет жумалыгынын алкагындагы жолугушууларында Түркиянын Лондондогу элчилигинде нөлдүк калдыктар фонду тарабынан уюштурулган маалымат жыйынында сөз сүйлөдү. Энергетика жана жаратылыш байлыктары министри Алпарслан Байрактар Түркия таза энергияны трансформациялоо жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүнүн алкагында 3 негизги маселеге көңүл буруп жатканын айтып, аларды энергия менен камсыздоо коопсуздугу, энергетикалык көз карансыздык жана 2050 жылдардын башына чейин көмүртексиз экономикага жетүү максаты катары атап өттү. Байрактар өз сөзүндө акыркы жылдары дүйнөдө болуп жаткан белгисиздиктер жана чыр чатактар энергетика тармагында түп тамырынан бери өзгөрүүлөргө алып келгенин, жакынкы чыгыштагы согуштан улам жаралган акыркы кризисте энергетикалык коопсуздуктун канчалык маанилүү экенин көрсөткөнүн айтты. Бул кризис учурунда өзгөчө энергия менен камсыздоодо Ормуз кысыгына көз каранды болгон Азия өлкөлөрү жана Түркия сыяктуу Европа өлкөлөрү да жарандарын бааларын өсүшүнөн коргоо үчүн ар кандай чараларды көргөн түшүндүргөн Байрактар. Энергетикалык коопсуздук ар бир өлкө үчүн зарыл элементтердин бири. Дүйнө электрлештирүүгө тездик менен бара жатат. Электрлештирүү быйыл COP31 төрагасы Түркия көтөргөн маселелердин бири. Алдыдагы мезгилде айрыкча жасалма интеллект жана маалымат борборлору, электр унаалары жана муздатуу системалары аркылуу

0: энергиясын керектөөнүн өсүшү улана берет деди. Байрактар ошондой эле бул процессте Түркия үчүн атомдук энергия абдан маанилүү экенин айтып, Түркия атомдук электр станцияларын курушу керек. Бул зыяндуу заттарсыз электр энергиясын өндүрүүнүн бир жолу деп билдирди. Polşanın prezidenti Navrotsky, Türkiye'nin korgo öner jayı kızmattaştığı baş tartılgıs dedi. Polşanın prezidenti Karol Navrotsky, Ankara'da Türk korgonu kampanyası Aselsan'dan Gölbaşı obyektisine barganda, Türkiye'nin Polşanın ortosundağı korgo öner jayında kızmattaştık baş tartılgıs ekenin aittı. Ek ölkü 19 yıldar boyu strategiyalık önüktöş katarı baylanışta eken bildirgen Navrotsky, 2025 yılı kol koyulgan gelişimden giyin, Polşanın Türkiye menen dağı güçtüü sayızdaştık tüzüge dayar ekenin aittı. Navrotsky, Aselsan'dı Türkiye'nin kuraldı güçtörünün koldosu menen negizdelgen jakşı kalıptangan kampanya ekenin aytıp, Polşanın Türkiye'lik korgonun kampanyası menen diyalog tulantuuga jana tajriba almaşuuga dayar ekenin basa belgiledi.
1: Dünya jaŋlıktarı.
0: АКШ Сенаты Трампты Иранга каршы аскердик операцияларды токтотууга чакырган согуштук ыйгарым укуктар жөнүндөгү токтомду бекитти. АКШ Сенаты согуштук ыйгарым укуктар жөнүндөгү токтомду 48 каршы 50 макул добуш менен кабыл алды. Анда президент Дональд Трампка Конгресс ага кошумча аскердик уруксат бербесе Иранга каршы согуштук аракеттерди токтотуу тапшырмасы берилди. Вашингтон менен Тегеран буга чейин убактылуу тынчтык келишимине жетишкендиктен токтомдун ишке ашырылуу таасири белгисиз бойдон калууда. Израилдин оок атуусуна карабастан, Ливандагы оок атышпоо келишими негизинен сакталууда. Бириккен улуттар уюму Ливандын түштүгүндөгү оок атышууну токтотуу келишими негизинен сакталганын, бирок тынчтык күчү аскерлери чек ара аймагындагы Израилдин жерден жана абадан соккуларын көзөмөлдөөнү улантып жатканын билдирди. Буунун өкүлү Стефан Жужариктин айтымында тынчтыкты сактоочу аскерлер Биада кыштагынын жанында Израилдин танкы бир нече жолу ок чыгарганга чейин оор племоттон атылган окторду байкашкан. Бул абал тынчтыкты сактоо күчтөрү көптөгөн аба соккуларын Израиль армиясы менен байланышкан 451 оок атышууну жана аймакта 20 ракеталык чагуулду каттаган ишемби күнгө салыштырмалуу бир топ төмөндөгөнүн билдирет. Газа халкынын дээрлик 80% оор шарттарда жашайт. Бириккен улуттар уюму Газа халкынын болжол менен 80% түзгөн 1,7 миллионго жакын жер которгон палестиналыктар болжол менен 1600 убактылуу башкалкалоочу жайда өтө начар шарттарда жашаганын, суу, башкалкалоочу жай жана негизги кызмат көрсөтүүлөрүнүн жетишсиздигинен жапа чегип жатканын билдирди. Буунун өкүлү Стефан Жужарик жаңы жарыяланган отчетко караганда кеминде 59,000 жеке башкалкалоочу жайда 8'den ашык адам жашаганын жана болжол менен 38,500 адам ачык асман алдында уктаганын айтты. Жужарик иликтенген аймактарда болжол менен 600,000 адам жетиштүү ичүүчү сууга ээ эмес. Башкалкалоочу жайлардын жарымында көрүнүктүү дренаж системасы жок. Ал эми аймактардын жарымына жакынында башкалкалоочу жайлардын жанында өрт коркунучу бар деп кошумчалады. Ким Чен Түндүк Корея алдыдагы 5 жылда жылына 2'den согуштук кеме курушу керек деди. Бир кабарга караганда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын ишке киргизүү аземинде сүйлөгөн сөзүндө өлкө кийинки 5 жылда жыл сайын 5000 тонналык Чоэ Хён классындагы 2 согуштук кеме курушу керектигин айтты. Ким Чен Түндүк Кореянын Нампо портунда өткөрүлгөн жана жаңы көп максаттуу аскер деңиз кемеси Чоэ Хёнду ишке киргизүү аземинде катышты. Ким ошондой эле өлкө жакында дагы бир 5000 тонналык аскер деңиз жана 10,000 тонналык стратегиялык согуштук кемелерди ишке киргизүүнү пландап жатканын билдирди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.

Саламатсыздар бы, урматтуу радио каармандары, өзгөчө кыш айларында жана мезгил алмашуу учурунда эң көп чөп чайларын колдонобуз. Аба ырайы туруксуз болуп температура өзгөрүп

Бүгүн учурда сөзсүз түрдө сиз да ысык чөп чай ичсем жакшы болуп калармын деген учурлар болсо керек. Бирок бул чайларды туура колдонуп жатамбы деп ойлодуңузбу? Көп чөптөрдүн аралашмасынан турган чайлар коркунучтуу болушу мүмкүнбү? Терите хабер бул суроо тууралуу жана ушуга окшогон темалар тууралуу доцент Зүлфия Гүлгө суроо узатты. Адис бул тууралуу эмнелерди айтты? Кулак салалы. Кыш айларында жана мезгил алмашкан учурда суук тийүү, тумоо жана грипп сыяктуу оорулар көп кездешет. Бул оорулардан табигый жолдор менен коргонууну жана иммунитетин чыңдоону каалагандар даабаны чөп чайлардан издешет. Эң көп тандалгандар липа, шалфей, фенхель, көк чай, розмарин, имбирь, куркума жана корица. Бирок бул өсүмдүктөрдү кантип жана кандай өлчөмдө колдонуу керектиги да абдан маанилүү. Өсүмдүк чайларынан керемет күтпөө керек. Фармаколог жана доцент Зүлфия Гүл жогорку дем алуу жолдорунун ооруларында көп колдонулган чөп чайларын дары катары кароого болбой турганына басым жасады. Чөп чайлардын оорунун алгачкы этаптарында айыгууга жардамчы катары колдонулаларын айтты жана буларды кошумчалады. Чөп чайлар иммунитетибизди көтөрүүгө жардам бере алат. Анткени бул өсүмдүктөр жогорку деңгээлде антиоксиданттарды камтыйт. Башкача айтканда, алар организмибиздеги токсиндерди чогултуп, сыртка чыгаруучу молекулаларга ээ. Бирок оору өтүшүп кеткенден кийин бул өсүмдүктөрдөн чоң керемет күтпөө керек. Бир эле чай менен дары бере турган натыйжага жетүү мүмкүн эмес. Аларды эч качан дарынын ордуна коюуга болбойт. Аралашма өсүмдүктөрдөн турган чайлардан алыс болуу керек. Доцент Гүл кыш чай деген ат менен аралашма түрүндө сатылган чайларга көңүл буруп, мунун олуттуу көйгөй экенин баса белгиледи. Ал аралашма чайларды ким даярдаганын, ичинде кайсы өсүмдүк кандай өлчөмдө бар экенин билбей турганыбызды эскертип, бул чайларды колдонуу пайдага караганда дагы көп зыян алып келиши мүмкүн экенин төмөнкү сөздөр менен билдирди. Аралашма чөптөрдөн жасалган чайлардан алыс болуубуз керек. Анткени бул өсүмдүк аралашмалары аң сезимдүү, билимдүү адамдар тарабынан даярдалса да, химиялык бомбалоого айланат. Ичинде кандай продуктунун канчалык өлчөмдө экенин билбегендиктен, дозасын эсептей албайбыз жана белгисиз коркунуч жаралат. Менин кеңешим бул продуктыларды өз-өзүнчө колдонуу. Чөп чайларды ичкенде кимдер эмнелерге көңүл буруш керек? Чындыгында адистерде бул суроого так жооп берүү да кыйналышат. Анткени ар бир өсүмдүктүн өзүнө мүнөздүү химиялык өзгөчөлүгү бар жана дозасы да ошого жараша өзгөрөт. Бирок өнөкөт ооруусу барлар өсүмдүк чайын ичүүдө абдан этият болушу керек. Доцент Гүл бул абалды мындайча түшүндүрдү. Анткени чөп деген нерсе негизинен бир дарыкана, тактап айткандаанын ичинде бир канча химиялык заттар бар. Биз колдонгон дозага жараша алардын организмибизге таасир этүү деңгээли болот. Мисалы, кан басымы жогору же кан диабети бар бейтап дайыма бир эле өсүмдүк чайын көп дозада иче берсе, бул анын күн сайын ичип жаткан дарысынын денеге сиңишине же денеден бөлүнүп чыгышына таасирин тийгизиши мүмкүн. Бул өсүмдүктөр дарынын организмден бөлүнүп чыгышын же сиңишин өзгөрткөндүктөн оорунун жүрүшүн да өзгөртөт. Бул болсо олуттуу татаалдаштырууларга, атүгүл өмүргө коркунуч туудурган кесепеттерге да алып келиши мүмкүн. Ушул себептен өнөкөт оорусу барлар өсүмдүк чайын колдонгусу келсе, алдын ала сөзсүз дарыгери менен кеңешиши керек. Фармаколог жана доцент Гүлдүн өнөкөт оорусу жок, дени сак адамдар үчүн да эскертүүсү бар. Ал чайларды аралаштырбай өзүнчө ичүүнү сунуштап төмөнкүдөй мисал менен түшүндүрдү. Жалбырактуу өсүмдүктөр көбүнчө демдөө ыкмасы менен даярдалат, ал эми тамырлуу өсүмдүктөр кайнатылат. Мисалы, липа демделе турган болсо, 2-3 чимчим липа 2-3 стакан сууга демделет. Ичилүү көлөмү да маанилүү. Күнүнө 2 стакан ичүү жетиштүү болот.
Бул жерде гүл кош бойлуулар үчүн да аралашма чайлар боюнча эскертүүсүн кайталады. Анткени ал чайлардын ичинде көп түрдүү өсүмдүктөр бар. Ар бир өсүмдүктө чындыгында химиялык заттар болот. Ал химиялык заттар кош бойлуулугу учурунда балага жана энеге кандай таасир этерин билбеген энебиз үчүн бул жагынан алганда абдан кооптуу. Антиоксиданттын ашыкчасы да зыяндуу. Өсүмдүк чайлары организмибиздеги зыяндуу токсиндерди чыгарууну камсыз кылган антиоксиданттарга бай. Ал эми иммунитетти коргоо жана чыңдоо үчүн аны өтө көп ичкенде бул жолу башкача көрүнүш келип чыгышы мүмкүн. Анткени антиоксиданттын ашыкчасы да зыян алып келет. Ал зыян тууралуу доцент Гүл буларды айтты. Антиоксидант деп атаган затыбыз барып токсинге жабышып, аны менен байланыш түзөт. Денеден бөлүнүп чыгышын жеңилдетет. Биз антиоксидантты өтүгүп колдонгондо бир убакыттан кийин бул антиоксиданттар өздөрү да токсин сыяктуу аракеттенип, организмге зыян келтире баштайт. Байланыш түзүүгө абдан ийкемдүү болгондуктан саны көбөйөт. Бул жолу барып биздин молекулаларыбызга жабышат. Анын маанилүү ферменттерибизге, белоктарыбызга, аминокислоталарыбызга жабышат. Натыйжада аларда өз милдеттерин аткара албай калышат. Бул болсо клеткалык түзүлүшүбүздүн бузулушуна алып келет. Чөп чайлары табигый колдоо болушу мүмкүн, бирок керемет эмес. Чени менен колдонуу дарыгердин көзөмөлү жана аң сезимдүү тандоолор ден соолугуңуз үчүн абдан маанилүү. Унутпаңыз, ар бир нерсенин ашыкчасы зыян, ар бир нерсенин тең салмактуулугу шыпа. Башка бир подкаст программабызда кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

Урматтуу угармандар, бүгүн биз сиздер менен бир кезде сарайдын дасторкондорунда гана кездешкен күрүч тамагы жөнүндө сүйлөшкүбүз келет. Анын көчө тамагы болуп калышы үчүн бир топ убакыт кетти. Түркиядагы көчө тамактары аттуу программабызда сизди бул жердин тез жасалган, бирок даамдуу тамактары менен тааныштырууну улантабыз. Бүгүнкү менюбузда тоок жана нокоттуу палоо бар. Кадырлуу угармандар, сиз күрүч чын эле көчө тамагы боло алабы деп айтышыңыз мүмкүн. Сизге бизден мындай кеңеш: алгач бул тамакты татып көрүңүз, андан кийин чечим кабыл алыңыз. Мындай эле эстетиңиз: сиз тынымы жок иштеген күндүн аягына келдиңиз, чарчадыңыз. Анан күтүлбөгөн жерден алдыңызда 3 дөңгөлөктүү кызыл жана ак түстөгү көчмө күрүч арабасы пайда болот. Голливуд тасмаларындагы хот-дог сатуучу жайлардын миниатюралык версиясына окшош, бул унаадан даамдуу жыттар жайылат. Бул көчмө араба айнегинин артында аппак күрүчтүн үймөсү көрүнөт. Кызара бышырылып аралаштырылган нокот күрүчтүн аппактыгына түс кошот. Үстүндө майдаланган тоок этинин бөлүктөрү табитти ого бетер ачат. Үй шартында бышырылган бул даамдуу тамакты жаныбызга чейин жеткирип берүүгө ким каршы тура алат? Айрыкча ач карынга. Ишенбешиңиз мүмкүн, бирок көчмө палоочулар Осмон доорунда да көчө тамагы болгон. Ооба, туура уктуңуз. Андан тышкары бул салт бүгүнкү күндө да уланып жатат жана жакшы көргөндөр абдан көп. Чындыгында бул абал күрүчтүн түрк коомундагы маанисин да чагылдырат. Бул жерде биз баса белгилегибиз келген кызыктуу жагдай бар. Түрк тилинде күрүч үчүн өзүнчө сөз жана бышырылган күрүч тамак үчүн башка сөз бар. Күрүчтүн бышырылган түрү пилав, башкача айтканда пало деп аталат. Эки сөз тең перс тилинен келип чыккан. Түркчө пилав сөзү перс тилиндеги пилав –

0: Пулау же пулау сөздөрүнөн алынган. Бул сөздөр өз кезегинде санскрит тилиндеги күрүч табагы дегенди билдирген пулака сөзүнөн келип чыккан. Күрүч сөзү да перс тилиндеги биринч же биринч сөздөрүнөн пайда болгон. Бул сөз байыркы перс тилиндеги вриза же вринжа формасынан келип чыккан. Ага окшош маанидеги жазуу жүзүндөгү мисал жок. Урматтуу кагармандар, эми бул жерлердин күрүч менен кантип таанышканын карап көрөлү. Күрүч жана буудай миңдеген жылдар бою эң маанилүү дан өсүмдүктөрүнүн катарында болгон. Бирок бул аймак күрүч менен башка дан өсүмдүктөрүнө салыштырмалуу кийинчерээк таанышкан. Осмон сарайынын ашканасында күрүч 15-чи кылымдан кийин желе баштаган жана убакыттын өтүшү менен социалдык абалды чагылдырган тамак ашка айланган. Көп жылдар бою күрүч палоосу сарайдын дастаркондорунда гана кездешип, негизги тамак катары берилген. Кымбат жана табуу кыйын болгондуктан 17-чи кылымдын аягына чейин элитанын дастарконунда гана кездешкен. Карапайым эл бул даамдуу тамакты султандар менен бектер берген банкеттерде гана жей алган. Анда палоо кантип көчө тамагы болуп калган. Жооп абдан ачык. 1850-жылдарга чейин Осмон империясында сыртта тамактануу адаты кеңири таралган эмес. Азыркы маанидеги ресторандар ушул мезгилден кийин гана пайда болгон. Ага чейин сыртта тамактануу ырахаттан көрө зарылчылык болгон жана жалпысынан соодагерлер, окуучулар менен гана чектелген. Бирок 19-чу кылымдын аягында бул түшүнүк өзгөргөн. Көчөдө тамактануу убакыттын өтүшү менен жагымдуу адат болуп калган. Албетте, ал доордогу палоочулар бүгүнкүлөрдөн бир аз айырмаланышкан. Палоочулар казандарын үстөлдөгү чоң табактарга коюшчу. Алар күрүчтү шорпо менен бышырып, кайнатылган жана шорпосу агызылган баштарды табактын үстүнө тезишчү. Маал-маалы менен кардарларды тартуу үчүн табактын четин кашык менен ургулап үн чыгарышчу. Эртең менен болсо алар жүк ташуучуларга кускус тамагын сатышчу. Ал кезде сатылган нокоттуу пилав Анадолу палоосу деп аталган. Кадырлуу кармандар, эмибиз чындап ачкабыз, туурабы? Анда көчөдөгү сатуучудан буйрутма кылууга убакыт келди. Палоочу тоок шорпосу жана май менен бышырылган күрүч палоосун табакка салат. Үстүнө бышкан нокотту кошот. Кээде күрүч менен нокот да аралаштырылат. Абдан сонун жыттар айланага буркурайт. Эң аягында сууга бышырылган майдаланган тоок этинин бөлүктөрү порциянын үстүнө коюлат. Бул көчө тамагы бир жагынан тоок жана аш болумдуу. Эң жакшы жери ал үй шартында жасалган тамак сыяктуу эле даамдуу. Аны бир стакан муздак чалап менен кошо жесеңиз болот. Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

0: Türkiye.
1: Anlavatınla Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
3: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este radio voz de Turquie.
8: Kochira wa Turquie no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turquie.
5: Efirde Turquie ovoz radio sa.
9: It Turquie hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turquie.
10: Turquie une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
11: TRT'nin Kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

тажарликтин билдирүүчү БДТнин Левандагы вакытлык теңчиликтин саклаш кысымы Израилияга тәвәр бир танкинин бияда базар этрапыга бир канча кайтым hujum кылышты илгери колук пилемет hujumu кыйганлыгын көргөн. Тынчтык саклаш аскерлери көплөгөн хава hujumu Израилия армиясына четишлик 451 кытымлык hujum ва районда 20 даны санат Рактанын учуш линиясы катырылган шамбы күнү күчөлүш турганда бу ахвал көрүнөрлүк түбөлүгөнлүгүн көрсөткөн.